De lui fă mai pot, apă nu le co, acuz îi fă împați, nu la dietă, de dă sichile așa l-oxizien, dă nu le co, eu se pot apă nu gad nu li zien, abie pop, acuz nu se vide lu pu beie, nu se vide lu pu netoaie, bă ne zo che so scut la cu, e de dă cui manze o se, le nu chete lu cote de lui, si, nu sensi, nu an bocul apli.